0: Alright, so, nou komanse avèk nou numero 10 prezan la, nou gen tankou 6 otokon pe Dunbar, ou so se toujou moun teni. So, numero 10 gen di 20, 24 vot, so voilà nou, number 10.
1: Number 10.